0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: Клуб Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
0: Метроном.
3: Just arrived at the party. Everybody's looking longing.

0: Caliente.
1: Stava Goresto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Кафе.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събуди ли се вече?
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
3: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
0: Metro.

0: Метроном. Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕТ с отстъпки до 70%.

0: dvor ili gradina. Novi je gradinski centar Botanic Park na Herman Lisko šose, istočna industrijalna zona. Telefon 0889 62 74 65. Botanic Park.
1: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
3: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.

0: Метроном.
1: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
2: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
4: Възбуждащо.
5: Магазини за кафе. Калина.
4: Събудили се вече.
6: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Metronom.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
4: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Metronom.
1: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.
3: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите:
4: маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
3: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
4: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
3: За контакт 0878 010171. Козметичен център Принцес.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Метроном.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. ТЕД.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: kambo-shop.com. Kambo.
1: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
3: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente, caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейрия студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: met een hom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация, сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
4: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение, РЗП от 301 квадратни метра. Локацията, новия хит на София, Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Felicidad. Yeah, that's right.
1: Metronom.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко. Ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.
3: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
4: Кафе.
5: Ароматно.
4: Горещо.
5: Възбуждащо.
6: Магазини за кафе. Калина.
5: Събуди ли се вече?
7: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
1: Метроном.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Metronom.
1: Върки, инструменти за майстори. Върки. С Върки всичко ти спори. Върки.
2: Баригинър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
3: Окей. Okay.
2: Специални компании. Плаза. Баригинър. Хасково център.
3: Окей. Okay.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бар и динър.
2: Плаза. Плаза.
3: Окей. Окей.
5: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
0: Метроном.

0: Metronom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер. И бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение с

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Електронна защита MM Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. MM Електронна защита MM Хасково.
0: MM Електронна защита Хасково. MM Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. MM Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
3: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: like ice cream.
1: Caliente.
2: Stavo Goresto.
3: Caliente. Caliente.
4: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
1: Caliente.
5: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
6: Caliente in the mix.
5: Ще бъде горещо.
1: Caliente.
4: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
2: Caliente.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Nyheter og Nahom.
1: Hvordan gikk det? Dobar den.
0: 66-66.
2: Brzi, точни и въжливи.
0: 66-66.
2: Класик такси. Винаги на време.
3: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Метроном. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Траковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верният избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
3: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
0: Метроном.

I need a drum. Ah, ah, ah, ah. I drink it up. Ah.

0: Yeah, you should take it off.
1: Metronom.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
4: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси. Всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк. Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
5: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Мароса градина, цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
3: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на baniastil.com.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
2: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
1: Плаза.
2: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
3: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metro.

0: метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
4: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина, проектиране, изграждане и поддръжка и истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, Източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
0: Метроном.

0: Свърки, инструменти за майстори. Свърки, всичко ти спори. Свърки.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
2: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
3: Метроном.
4: Фейерплей. Време е за спорт.
5: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
4: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
5: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
4: Фейерплей.
5: Ще говорим за спорт. Фейерплей.

0: За силен старт на деня, за ужина, качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕТ с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Метроном. Fairplay. Време е за спорт.
3: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
2: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
3: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
2: Fairplay. Fairplay.
3: Ще говорим за спорт. Fairplay.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Най-горещите латино поп и ретро хитове с мен DJ Pedro.
2: Caliente.
3: Горещото радио шоу с водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

Caliente, аз съм DJ Pedro, Петър Викторов или Пешков. 3:01, 17:02 минути. Здравейте, понеделник е отново работна седмица за нас. За всички други е почивна. Все още сме в месец август от Поскарския. Айде, everybody! И докато времето бавно минава, това

Добро начало за нашето предаване. Днес трябва да поздравим един рожденик. И това е точно този, който слушаме в момента. Честит рожден ден на Жан-Мишел Жар, който днес празнува своя 78-ми рожден ден. Той е набор на баща ми. Пионер в електронната музика и още е от шедовъра си освежен през 1976 година. Той е безспорният майстор на мега концертите. Жан-Мишел Жар, между другото, сега ще пусне и освежен малко да послушаме, за да добием представа за какво става дума. Аз заспивах с него, събуждах се с него на едно малко кастофонче Универсум. Така, в личен план синът на известния композитор Морис Жар е споделял живота си с актрисите Шарлот Рамплинг. Ан Париота е позната от закожда им полицай с Ален Делон и кой ли не. Уникална френска актриса. А от 2019 година е женен за азиатската звезда Гун Ли. Винаги авангарден, настоящите му дейности са изключително мащабни. На 78 години, обърнете внимание, той е в разгара на европейско турне. Използва изкуствен интелект за своите сценографии. Оглавява комисията за имерсивни изкуства на CNC, Националния център за кино и движещи се изображения във Франция, и подготвя издаването на книгата си Машинес, както и специален документален филм по телевизия Арте. Дами и господа, той е Жан-Мишел Жар. Едно време гледах един култов концерт през 80 и коя година беше в Хюстън. Беше запалял всички небостъргачи. Страхотно шоу. След това запали пирамиди, къде ли не прави концерти. Но моята среща с него беше през далечната 1997 година. Точно за нова година бях в една вила, Мелоди се нарича, Сан Педро де Алкантра. Бях в обкръжението на Раймонд Накачан, на Хесус Хил, на Кошоги, на Лужко, на Робърт Де Ниро, и тогава за нова година дойде да направи концерт в къщата на Раймонд Накачан Жан-Мишел Жар. За първи път го видях на живо. Не съм си представял, че ще имам този шанс да видя Жан-Мишел Жар, който бях влюбен като дете, на живо в Вила Мелоди. Изнесе концерт около езерото. Жена му на Накачан е оперна певица, си още е жива, Кимера, корейска принцеса, заедно творяха с Жан-Мишел Жар. Запознах се с него, така имах шанс да се докосна дори до него. Такъв творец, не знам какво да кажа. 97 година, 30 години назад, Жан-Мишел Жар, 78 годишен. Дами и господа, еми това е човек. Жан-Мишел Жар.

Понякога мечтите са такива, че успяваш да се докоснеш до тях, а така успяваш да се по някакъв начин да достигнеш до тях, което е много хубаво, защото как би чул Жан-Мишел, как би го видял, как би докоснал по някакъв начин. Не знам какво да кажа. Това е мечта. И аз се пожелавам на всички, въпреки че той така ли иначе вече е на 78 години. Супер пред такава възраст, която е пределна. Но продължават, както виждате вие, активно, както и споменах, да твори голям, много голям. Не знам какво да кажа за него. Опитвам се да го представя по всякакъв начин, но като че ли не се губят думите. Просто човека, който създаде най-великата музика forever and ever, както се нарича, Жан-Мишел Жар.

0: Ах, Ивана, лето винаги си засмяна. Освен да ти пусна Ивана с шампанско и сълзи. Ай, Гърция. Ивана с шампанско и сълзи. Топърче, топърче, Гърция!
1: Ми биш позде стоива.
0: Але за Ивана, Ивана, Ивана, Ивана, която винаги е засмяна и нейния кредит.

Ето, че ни пишат от морето, е каква приказка, извънземна музика, много красиви, вълнуващи спомени, разказа за Жан Мишел. Затова винаги държа да чуя първите минути на Калиенте. Поздрави от морето. Морето е с мъртво вълнение, така че да внимават плажуващите, внимавайте, докато дъщеря ми пък си дойде днес от Гърция и вика, тате, морето е мечта, няма вълнение, няма нищо. Влизаш, вика, 100 метра навътре, плитко, красиво, чисто. Не знам, ушкем нашето море черно се влива в това гръцкото бяло море, ле, какво е. И гледайте какво се получава. При нас винаги края на август е много тъмен, много мрачен, с много вълнение, мъртви вълнение. Внимавайте, пазете се наистина. Обаче след това пък септември е поезия. Johnny B.

0: Метроном.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
2: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верният избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме в Хаскол на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
0: Метроном.
7: Калиенте.
8: Става горещо.

Тони, ако не разкажем тези истории, пък ти представяш ли си от социализма, той прослово да ни каза Мари комунизъм, къде попаднах и бам пред мен, кои хора са там. Бях като приказките Алиса в страната на чудесата. А какво да правиш? Живота е такъв, трябва да го живееш. Каквото ти е писано, трябва да го живееш. Тя ми вика, хайде ма, Ленче, излез с мен и викам, цветя ти изпращах и серенади ти правих. Ленче, що не излезеш, ма? Не, какво искаш още, Ленче? Тя е като 2 кубика дърва, Педро. Гледай сега, днеска Милени, той е на село на Жълти бряг, дърва. Жан Мишел, дали знае кой е това кубица дърва? Дали си събира дърва за зимата, Жан Мишел? Вече съм объркан, ама има ли значение всъщност? Па колко е хубаво да ти грее камината с червено вино. Listen to me. Поздрави на морето с мъртвото вълнение. Тони, едно парче за тебе и за Свирякин. Тони, слушай. Слушай, Тони! Директно от мен, от сърцето ми.

Едно от най-големите класики, дами и господа, това са The Hooters и 15 Miles. Те са обвинили The Hooters, едно велико парче от онези златни години, някъде между 70-те и 80-те години, когато имаше истинска музика. Оттам идва още една любима песен за Тони, за Митака. Я да е брат не мине, да ги ударим малко право в десятката. Тони, айде да видя. Майко мила. Who's the-

предаване Джо Долан, Lady in Blue, ай Velvet, супер магазини Velvet. Джо е Долан, Lady Blue. 1975 година, не мрази понеделника, той не е виновен, че си избрал да работиш, ами почивай и си взима отпуска към всички учители, ама и платена отпуска ни. Да кажа се, айде.

Опевец има няколко емблематични песни, Only You и т.н. Lady in Blue, Дамата в синьо. Започваме така с готина ретро музика, дами и господа, само за ценители. Lovely, lovely lady. Защото тук идва една специална музика, която е от Швеция и е може би най-великата група на всички времена. Колко път съм говорил за нея. Бременна жена отива при астролог и вика: и така, госпожо, под кой знак вика зачена актеритето? Попитал астролога. Ами тя казала: пишете, добре дошли в Перник. Добре дошли в Перник. Чикитита.

гледам клипа в момента и ми идва направо да се разплача чекетита, сняг, красота. А какви красиви жени и мъже, Боже Господи, Фрида, Агнета, Йор Борг. Най-лошото на това да не работиш нищо е, че не знаеш кога свършил. Не знаеш кога свършил. Хубав съдобът на всички. Това е едно специално Калиенте, обичам ви. Изпратиха ми съобщение, между прочим, от чужбина, само момент да го прочета. За последен път Крис Норман ще идва в България. Съвсем скоро, така че нека да направим анонса. Крис Норман идва за един прощален така концерт. Нека да го чуем с нещо специално.

края на август трябва да ви кажа нещо много важно. Не вярвайте на мъжете, които ви канят на кафе. На кафе кани само Гала. Само Гала кани на кафе и вика, ето кафенце. Сега ще говорим, всички други лъжат. Мъжете, особено Сонче, много лъжат. Не вярвай на Стоянкото, покани на кафе.

7,5 на въпроса, кое е първо, яйцето или кокошката? Мъжът Демек Педро казал така: аз яйцата си ги нося откакто съм се родил. Кокошката дойде после. Верче, кокошката дойде после. Яйцата мама ми ги сложи още като ме излюпи. Като ме излюпи мама. Аре, аре, Тони. Аре сега, рок-н-рол всички. 1, 7, 5,5.

музика, така ме кепи една носталгия по ниви минали времена. Винаги, когато ме фани тази носталгия по соца и бившия режим, си нарязвам вестници за туалетната и си спирам тока за 2 часа. Спирам тока, влизам в туалетната с вестници, особено ако няма и пак биде най-хубо клекнал, долу и ключа. И ключа и викам, Боже, колко хубаво беше в социализма. Колко хубаво беше тогава. Пробайте го, ви терапията върви. Пробайте ви терапията върви. Верче, слушай, Верче. Аре всички. Сонче, терапията, вестник, туалетната без ток. Газ, one. Ти представяш ли сега с вестник? Кой ще ползва сега вестник?

Ковика Сончо, той така почна, века да макани на кафе, като приятели и после, айде и после, това е. Young gal, me know for tick, me know for top, yeah. Man, I watch my body like say them, I watch how much, yeah. Anything him said them gal. Разладили се, вика, мама, къде я се разладя, сигурно, по остана вънка, да не вали вънка. Вика, мамо, радио, ма. И Педро на паркета, а, младежка, до кого говориш? Мълчи то, голяма излагация. Бати Живко, лека работа, такситата. Стана ли хладно вънка? Сонче, сега ще обясня как върви градацията. Да ти кажа, защото аз съм малко напред с материала и дам винаги съвети. Слушайте ме адекватно. Toyota Yaris Cross е вече в Хасково при Полихронов. На 50 години на мъжа му изгаря един бушон, Сонче. На 60 години му изгаря другия бушон. На 70 му изгаря електромера и му остава само водомера. И клечи долу и вика,

0: Далай, ла-ла-ла-лама, талай.
1: Бро, я отворил Ютуба, да видишь, где-то как бяга, чувство колко баба.
2: Как можешь да сме толкова тъпи като ли? Зоологическата да ходим да ловим пауни.
1: Да, брат, просто ти е естествена. Дано мечката да е още тествена.

0: чулки, яш, ти чулки, яш, ти чулки.
1: Ох!
0: На сабота натисках се с тиланска шоферка. Нямала слива, обаче имала ябълка. Не помня нищо, какво са правили в хотела.
2: Слънчето вика, ма той са жените не е по-цветущо положението. Слънче, сега ще кажа и друго. Парадоксално е момента, че всички жени над 50 са стреляли с калашник. А мъжете под 40 не са и виждали даже калашник. Само са виждали женски чорпогашник. Меча лапа, дъго лапа, трака мака.

0: Яш, печуги, яш, печуги.
1: Ох, ага, ага.
2: Здравейте, приятно ми е кита. Забудих се между мама сита и баба сита. Мисля на глас и гледам в циците. Май объркаха с пери на снапте, кара наркотиците.
3: Нашето предаване има продукт опозициониране. Обичам ви. Понеделник е шат на патката главата. Ай, при рекламите. Жените искат всичко само от един мъж, докато мъжете са по-скромни. Искат само едно нещо, обаче от всички жени. Ало, мъжете, спрете се. Ало!
4: Ние сме батковци на вашите бащи. Не глава.

0: че аз съм дълбоко обидена на твой величество, защото ти може да раздаваш в целия храп и в Версай долу тук на центъра тениски, пък до нас да не са стигнали тениски. В някакъв левел да се раздават тениски, пък ние сме четири жени тук в офиса, постоянно че слушаме радиото и ще приключим просто контакт с тебе.
1: Чули за простатата, Ивана? Моята простата ще я хори. Че ви кога сте казали, че искате тениски? Всеки, който ми е поискал тениски, и днеска съм подарял. И не съм подарял на репортери, на кой ли не. Към 1600 броя вече. Ивана, броя ви 4, пратете ми размери, моля ви се. Научи големи размери, боза, бомакс и т.н. Разбрали? Отидох в магазина и викам, извинете, имате ли био пене от лимец? Магазинерката към колежката се обръща и вика, пено, имаме ли от макаронти за ли нормални? Имаме ли от макаронти, вика, за педровци? Ивана, чакам размерите. Научите. S, XS, S,

0: Metronom.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
0: Метроном.
7: Каниенте.
8: Става горещо.

Диджей Педро, аз ви казвам, че нещата излизат извън контрол. Красен, не знам откъде ми праща и той съобщение. Може ли и на мен, вика, една тениска? Това е човека, който ми прави тениските, фирма Рай, на който поклон додолу и обратно и нагоре и навсякъде. Красене, а тема побъркаха с тези твоите тениски, Красене. Стоев баща е... Здравей, обещаните инструменти за Федер Бал пристигнаха на Кенана Хаскол. Готов ли си за дерби матч? Федер Бал, ще играе Федер Бал. Това са двете ни шампионки по бадминтон. Тяхният баща, който така ми пише редовно, сега и на него трябва... Красене, чули? И на него ще трябва тениски, и на момичетата ще трябва тениски, и на целия отбор по Федер Бал. Федер Бал, не е бадминтон.

Значи искам да ви кажа страшно нещо е генетиката. Вика, дай ми пример. Веднага викам, ще дам пример. На нито един депутат сина не работи като заварчик или тракторист. Нито един. И тениски ни прави. На нито един депутат или министър. Яко, Красе! Опа-па-па-па-па! Тойота разкръс! Елетери! Значи мечтата на българина е да живее в държава с строги закони, които важат за всички, освен за него. Това е мечтата на българина. Кесуе!

Play. Сега един приятел ми пише и вика: здравей Пешков, къде ги продават тези тениски? Аз искам да си купя. Приятели, една тениска не съм продал. Една тениска. Всички са подарени. Всички са подарени. Дай си размера. Размера си. И Павлина Банчева ми пише, има рожден ден. Може ли да ме поздрави с песента за DJ Педро? Ма той има толкова много песни вече за DJ Педро. Ама чай, ще измислим нещо. Айде, кесуе!

Пати Живко вика, само тениски ли има, ризи няма ли? Ризи има усмирителни, усмирителни болярово. Пали ефира, диджей Педро. Специално за Павлина Ванчева, диджей Педро. Ники ще уреди, бе, спокойно.

Калина Ванчева заслужава поздрави. Иначе в живота си човек най-много се радвал на първо дете, втора жена и третата ракия. А на здраве! Третата ракия! Ай, помина! Да, точно така!

Точно 6 вечерта, диджей Педро пали ефира, Павлина, честит рожден ден, всички купонджи. Айде, давай, почваме. Hit the mix, Tony, Митак Морето. Раз, два. Реги освежава, реги ободрява. Казват, че да ходиш бос е здравословно. Абсолютно вярно е. Всяка сутрин, когато се събудя с обувки, имам страшно

при Polychromos Toyota. Кажет ли ми, ще съжаляваш на устроента с път обед? Не ставам с път, Тони! Ай, Свиряхин! Мъртвото течение на морето. Раз.

Господин Стоев, днеска го видях Антон Попетон, той се търкаля, бе. Той се търкаля направо. Това топка ли има в корема? Кой е търкаля си? Ари бати Жико, такситата. Ай, такситата. Check it out. Hit the mall.

Сега гледаме един голям приятел на MC Джото, има рожден ден, Велко Чипилов. Велко Чипилов, който е брат на мой голям брат, не брат, е приятел. Бе, чай, се обърка тотално. Ай, честит рожден ден, Велко, ако чуеш от някъде за Велко Чипилов, честит рожден ден. Скъпа, викам, що номерата на колата са различни? Не? Тя вика, Педро, отпред е, вика, на мобилния телефон, отзади е на домашния. Вика, мълчи, мълчи, ще трепя.

0: life.
1: Aynet. Aynet. Жи, Жико. Дами и господа, братята Гип. Stand Alive, студио 54.

Значи срамих се от себе си, когато разбрах, че светът е бал с маски. Аз бях дошъл на него с собственото си лице и викам, Боже, къп да се явявам сега пред всички, аз не знам. Давам ви три варианта, ви си избирайте. Студио 54, Нью Йорк. Бай! Бай! Неци! Ама ще го кажа сега. Червена точка 18 години. Запушвайте ушите на децата. Червена точка 18 години. По полов път се придобиват не само болести, но и звания, длъжности и титли. Някой може да даде някой медал. По полов път имам преди. По полов път. Дори и с кондом. Айде!

0: Метроном.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
2: Върки, инструменти за майстори. Върки, свърки, всичко ти спори. Върки.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме.
2: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Каниенте.
2: Става горещо.

0: Amorame Caliente, sete reklamnije boka. Amorame, Parola Velvet, Familija Velvet, Vili Ljubo, ekipa Mnogo Amor Ame, Velvet serija za класацијата и награда за храни без осветители, консерванти и хранителни добавки за бъдещето на спортните серии. Лайк!
1: Е, това е реклама, батко, е, това е реклама. Джонката винаги знае кога да кажи Велвет. Храни за шампиони, така ли, Джонка? А, Бисбал? Ай, Just an Illusion. Още едно ретро парче за всички вас в ефира и след това латино серия за Велвет, дами и господа.

Единствено в шоурум Toyota, Toyota Yaris Cross. Заповядайте. Супер промоции. Полихронов, дами и господа, Джан се каза Just Another Day. 18 и 20 минути понеделник, днес е първи работен ден от тази седмица. Привет на всички. Как е настроението? Everybody. Амора ме! Амора ме!

Parolo Velvet, pare che ton lento CNCO. А сега завършваме тази латино серия с какво промоциите на Velvet. Стряда е специална, не на това Енрике Иглесиас, Фаруко, Ме Пасе де Копа.

6:30, час и 30 минути сме в ефира. Влизайки в спалнята, съпругът вижда как жена му се опитва да затвори препълнен куфар и каза: къде отиваш, бе? Тя отговаря: взех решение, напускам те, връщам се при мама. Мъжът казал: закъснява, майка току-що дойде, напуснала е баща ти. Айди греда, айди греда, айди греда. Шек, шек е, бейбе, шек. Жоро Пеев днес има рожден ден, ако не се лъжа. Моят приятел Жоро Пеев, нашия параолимпиец, момчето чудо, Жорката Пеев, поздравявам го специално, ако не се лъжа. Айде!

Другото, това беше един от най-големите хитове на нашето време. Да не говорим, че парчето е Hooters Johnny B. След това преработка Download. И тази версия новата на Download отново е убийство. Али само за вас. Дами и господа, Download Johnny B. Уоу, черпя!

Харесва ли ви музиката? Казвайте, ако имате забележки. Ана любила Рози, Рози Магарози, давай, Ислам Итляшев.

Марися, ой-ой-ой. Она любила Рози, Рози Магарози. Има малки хулигани, които трябва да поздравиме. 18.38. Лек път, внимайте как шофирате. Айде сега, хулиганите готови ли са? За малкия хулиган.

Ари има ли хулигани? За всички хулигани. Малко преди рекламите, дами и господа, тая руската серия Ислам и Тляшев. Я хулигани сега от Бора Кобри. И Бора Кобри. Она любила кобра, добра. Ай, всички, които са на път, внимателно. Един, раз, два.

Ай, понеже не се издържа вече. Дигаме обороти, яко, яко. Господине, господине, господина зад волана. Айде. О, диджея ми спаси живота, дами и господа. Индип, лъзната диджей седмо лайф.

Един пиянец спира момченце и вика: ей, малкия, знаеш ли къде живее Чичо Любове? Малкия казал: Чичо, ама ти си Чичо Любове. Знам, бе, вика, знам, ама не помня къде живее. Каж къде живее. На здраве! Кажи вика къде живее. It's not a problem that I can't fix. Cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Oh yeah. Said away goes trouble down the drain. Come on. Ali zitame. Come on. Дами господа, истинска атака, увеличавай. Всичко до дупка, кой каквото може. Давай, увеличавай. Айде, 1, 2, 3, 4. Майко, откачам. Everybody. Everybody. Чок. Ари Джонка. Black Label. Velvet. Любак. Come on, baby, първа седма каса.

0: Metronome.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
3: Как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер,
4: я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Браво, там сме.
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Това е магазин.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
8: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
0: Метроном.
9: Каниенте.
10: Става горещо.

едно от най-великите парчета на всички времена. Дами и господа, това е Prince and the Revolution, Purple Rain, Пурпурния дъжд. Боже, боже, боже, каква музика. Вау, вау, вау, вау, вау. Черпя ви всички. 7 без 10, понеделник. Вау. Всъщност има толкова много музика, не знам даже какво да пусна.

Имах едно от малкото видеа едно време, по това време и много хора идваха да гледат видео вкъщи. Това беше един от филмите, които тогава го гледахме. Purple Rain на Принц. Ау! До ден днешен си остава просто класика в жанра от всякъде. Айде, черпи!

Абсолютна звезда в Сърбия пее на много езици, особено сръбския, така латино, с бачата, салса. Звучи много хубаво. Я да го чуем. О, моя малена Саса Ковачевич, ако кажеш да волим.

7 вечерта. Колко музикални филми сме гледали, които са оставили в нас, в нашето съзнание? Flash Dance е американски музикално-романтичен филм от 1983 година на английския кинорежисьор Адриан Лайен. Сценаристи са Том Хедли и Джо Естерманс. Главната роля е на Александра Уайенс, изпълнявана от американската киноактриса Дженнифър Билс, която ни направи много голяма кариера като актриса, но тази роля беше зашеметяваща. А да не говорим на хита, за хита на Ирен Кара, Flash Dance, What a Feeling!

През 22 година по време на пандемиите, на 63 години само почина тази уникална певица и актриса Айрин Кара, спечелила Оскар, Грами и какво ли не. Дами и господа, what a feeling!

съвсем наскоро и се разкри коя е дублерката на самата актриса, която е танцувала уникална на филма. Това е класика в жанра Flash Dance. What a feeling! Това е музика само. О, 7 вечерта на здраве! Thank you!

Знаете ли, че от този филм идва едно велико парче, също друго, което през онези години ни беше побъркало. Ари Дани Канев и след това Атака Микс 7 вечерта. Уоу, Джо Еспозито, Lady, Lady, Lady, Lady, Lady, Дами Канев.

ентусиазно любимо парче Lady, Lady, Lady, Lady години назад. Ари Велвет, супер промоции. Има дискусия вече дали това е хубава песен или е хубава песен. Много мои колеги диджеи вече плюят, казват то Афрохаус, писани от него. Прекалено много ни дойде Бени Секи, даже не мога да кажа как е. Ама хората пък го искат и аз съм радиоводещ, така че като радиоводещ трябва да го пусна на моята аудитория, нали?

винаги ще го повтарям до финала си, че ние дисководещите сме работници. Ние сме хора, които изпълняваме желания. И ние сме сложени на една сцена, за да изпълняваме желания. Много мои колеги в годините са се опитвали да налагат мнение, те да контролират публиката, но повярвайте ми, това никога не се е получавало. Няма ли се получи във времето напред. Ние просто сме един сервис, едно обслужване на аудитория, на хора, на интереси музикални, на танци и т.н. Така че не сме ни хората, които да казваме дали е хубава дадена музика или не. След като искат хората по някакъв начин е готина. Не знам какво да кажа. Аз винаги мисля така, но много мои колеги мислят по друг начин. Не знам.

Затова пускаме такава музика и поп-фолк и винаги съм го казал. Вие представяте ли си един артист, който е завършил дадена театрална школа, надпис или каквото и да е, да му кажат, примерно, трябва да играеш ролята на, примерно, някой си, който той не го харесва. Дали е диктатор като Хитлер, който ще да е, и той да кажа, не, не искам да го играеш, защото това не ми харесва и т.н. Няма такъв шанс. Добрият артист винаги трябва да играе всичко. Добрият артист трябва да играе всичко. DJ Pedro е тука. Come on!

И то Тенчо ме повърка пак. Значи вика турска музика може, а сръбска не може, така ли? Тенчо, всичко може, бе. Всичко може.

Ajte li. Дами и господа, сега специална версия само за вас. Желко Оксимович и Билейв Хаскор водих тогава празниците на града. Лане моя Евровизия, Ари Тенчо, лане моя, лане.

0: метроном.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме.
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хаскол на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Каниенте.
2: Става горещо.

Ali prije reklamite i set reklamite EFTA je srpska točna muzika, dame i gospoda, специално за екипа на КАТ от Общинска полиция и за Общинска полиция от екипа на КАТ. Дед викат от нашата маса за вашата маса. Вземи тази чаша. Ай, Фарлия, Аудри, а на здраве, а така е.

Всъщност сега трябва да поздравим всички от пожарната, които се борят с пожарите около полигона Корен. Почти е обявено така бедствено положение в нашата община Хасково. От кмета, поради тези пожари, нека да им изпратим така солидарност. Кой с който може да помага. Пожарите въобще не са хубави, цял свят се бори с тях. Всички страни, ние няма да направим изключение за всички от пожарната специал, за всички от общинска КАТ, всички, които са на работа, дами и господа. Здравко Чолич и сега! Пусти мода!

7.20, Drapu Čolić. Ponedeljak. Pusti modu.

Butterfly, CDC, Thunderstruck, 7.23 минути за всички класици в жанра. На здраве! Thunderstruck, всички класици в жанра! Уоу! Аре, всички ръце горе, китари, крака, всичко, everybody! On the Reaper! Ари, сега едно показно за вас специално. One, two, three. Дами и господа, Куро Валенштайн, Австрия, Виена. It ain't easy!

Връщаме се към Петко Василев, Балъка, Антология, Патрик Фернандес, Born to be alive. Born to be alive. А сега какво съм приготвил, а? Тони, представяш ли? А сега какво съм приготвил, Тонета? Born to be alive.

Хайде за цял свят. Пеца, школата. Школата. Школата. Тони! Майко! Хей! Дами и господа, човека пак, това е Франция. Але Франсе, моншери Питър Грифин. Спайдермен. Спайдермен.

Жестока музика. Дядо викаше, трудно е да си обичаш работа, ако си мразиш заплатата. Нямаш шанс, любовта трябва да е взаимна. Айде, Пепи, всички, ръцете горе. One,

Мари Петко Василев Бълъка специално за него. Мастър! Мастър! Вау! Боже, това е музика само. Това да кажа. Е, това е. Не знам, не го спомнява такъв кеф.

Какъв беше то Хачо Бояджиев, какъв беше то комунизъм, такива певци и певици идваха тук да пеят. Боже, всичките тези, които ги пускам в момента, ушкам беше комунизъм, социализъм,

0: нам трава. Ай, сега ще ви направим един изпит. 19.34 минути, дами и господа, Булмакс.
1: Зелёная,
0: зелёная трава. Тони, слушай, Тони. Тони, Свирякин, морето, планината, Булкана. Ай, сега изненада.

Ar изпит по музика всички. Изпит по музика само в Калиенте by DJ Pedro. Раз, два, три. Ранчо де Бос. Калинка, малинка, малинка моя. Один, раз, два, вперед, двое!

0: Дами и господа, това са Рубец. Надявам се музиката ви харесва. Няма дискусия при мен. Няма спор, да знаете, няма спор при мен. Аз обичам всяка музика. Обичам най-вече да правя удоволствие на хората, които ме слушат. Пишат ми тази дискусия за музиката днес направо ме побърка. Има хубава и не хубава музика. Във всеки жанр има хубава и не хубава музика. А български песни никой ли не иска? Аз обичам всякаква музика. Абсолютно. Абсолютно. И аз обичам всяка музика. Всеки обича всичко. Вижте какво искам да ви кажа сега. Най-важното нещо в живота е нещо, което ти доставя удоволствие, да не го отхвърляш. А по никакъв начин няма да отхвърляте това, което ти доставя удоволствие. Само в това е разкомничето на успеха и на нещата в живота ни. Иначе, ако ме питате мен, просто се натъжавам много на такава музика. За мен това е най-великата българска музика. Просто се натъжавам.
1: Не тъбуй моя обич.
0: О, Боже.
1: Първа и последна.
0: Има уникална българска.

ето това е българска музика, това е убийствена българска музика, дами и господа. Петър Чернев, Не тъгувай моя мъко, песента е печелила и Златен Орфей и всичко. Имаме страхотна българска музика, но за нас тя е много така, много минало, много спомени. Айде!

Едно време е имало истинска музика, имало е текст, аранжимент, композитори. Преди рекламите и преди финала ще ви пусна още нещо, което спечели Златна Орфей и спечели моето сърце преди много години, докато беше в мен. Каква музика? Слушайте. Слушайте, хора. Как да не ми стане нещо на очите? Боже Господи!

0: новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
1: Е, как е? Нещо ново?
2: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
1: Я, кажи, кажи.
2: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
1: Супер!
2: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
1: Е, браво, там сме.
3: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
1: Е, това е магазин.
0: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
4: Метроном.
5: Каниенте.
6: Става горещо.

написахте, прави сте за всичко, прави сте. Плаче, плаче моята душа. Наскоро гледах едно интервю на Любо Киров, който много уважавам. Съм работил с него много пъти. Много пъти. Имах някакво такова щастие през годините, последните, да имам допер до те страхотни изпълнители. И слушах едно негово изказване и той казва: вижте бе хора, не ги разбирам в момента сега тези неща, вика. С фамилия, вика, Стораро, с салфетките, вика, с нещата, не ги разбирам. Просто вика, тая музика няма ритъм, няма нищо. И аз съм този човек, пък, който никога не мога да обвинявам никой творец за музиката, която прави. Но това изказване така на Любо ми хареса. Той, между другото, е безпристрастен, работи с всички с тях. Аз съм работил с него и с Живко Микс и всички. Любо е искрен, откровен, просто си казва болката и мъката. Така ли иначе, сивотата в нашия живот не е завладяла. Тая пародия на кич, която няма никъде по света. Ние не можем да избягаме от нея, нито нашите певци или певици. Така че това е самата истина, дами и господа. Да живее хубавата българска музика. Да живеят хубавите песни български.

жестока музика, тя ни свързва винаги. Кой е доволен, кой не е доволен, винаги ще има недоволни. Обаче винаги ще има и доволни. И за това да живее Калиенте и българската музика. Дами и господа, една българска роза. Ах, как кохае само. А? Наша Христова, преди финала. И да се пазите. Добър вечер, приятели!

ден ще останат само спомените. Една маса, една песен, един смях, едно лято. И когато някой след години попита как живяхте, ще кажем: обичахме, смеехме се, бяхме заедно и не пропуснахме живота.

0: са всички, които още
1: варват. Часът е 20.
2: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
3: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
3: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
3: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
3: В 8.
2: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те.
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаос музика. Ана Йоане.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Не паркирай наместо за трима! Моля те!
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. I know you want it.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Morning.
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. I know you want it.
2: Ако караш бързо, не означава, че ще стигнеш на време.

0: Ритмо.
1: You like that space?
2: Всяка вечер в 8.
3: Клуб Метроном.
2: Let's go! Най-добрата хаус музика.
3: Всяка вечер в 8 по Метроном.
2: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: τάσεις.
1: Ακούσι πίου, νεκάρι κουάτα, μόλατε.
2: Μετρονόμου.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио. Всяка вечер.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
1: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
1: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: По Метроном.
2: Метроном.

0: хаос.
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаос музика.
2: I know you want it.
3: Tell me all your feelings. Whisper in my ear.

0: Тате, пешеходците не са играчки. Внимавай, моля те!
1: Клуб Метроном. This is music for your soul.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном.
2: And get up on your feet. I just wanna see you dance with your body to that beat.

up.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.